0: Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona. To je izjavila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja prisustvuje 147. plenarnoj sednici tog tela. Najavljuje da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona. Iako Venecijanska komisija ne donosi obavezujuće odluke, njena mišljenja predstavljaju jedan od najvažnijih međunarodnih kriterijuma za procenu nezavisnosti pravosuđa. O jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti i o složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Posebna pažnja posvećena je saradnji u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik je zahvalio Grčkoj na podršci evropskom putu Srbije i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. O evropskom putu Srbije i drugim temama sa gostom iz Grčke razgovarali su i ministar Marko Đurić i premijer Đuro Macut. U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom gradu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude završen već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Araghchi potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Evropska unija otvorila je prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Za to vreme ukrajinski predsjednik Zelenski potpisao je zakon kojim se ruski jezik uklanja sa liste jezika zaštićenih Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima. Tu odluku Moskva je nazvala neonacizmom u akciji. Viši sud u Beogradu protužio je za još 30 dana pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću. Sud je na predlog višeg javnog tužilaštva pritvor produžio i za još 6 osoba osumnjičenih u istrazi, koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem ekspu. Sam čin potpisivanja potvrda je početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević naglasila je da će Srbija nastaviti da gradi bilateralne odnose sa Češkom. Dolazak na EX

0: Privodimo polako kraju večerašnju priču o kulturi i u narednim minutima ćemo o muzici. U RTS klubu u okviru programa Naše kuće scena održano je veče Fado muzike. Nastupio je ensambl Saudad. Anastasija Minjević iz ovog sastava govorila nam je o nastupu i o osobenoj emociji koju Fado nosi.
1: Pa pre svega jedno putovanje kroz emocije, kroz tradiciju Portugala, ali opet to je nešto što s čime možemo da se poistovetimo i mi koji smo u Srbiji, mi koji smo na nekom drugom mestu na svijetu, tako da pre svega jedno onako emotivno, sentimentalno putovanje i kroz različite, da kažem, epohe fada, u smislu i modernog i tradicionalnog fada. Naravno, muzika čuvene Amalije Rodriguez, ona je nezaobilazna i ona donosi taj jedan, da kažem, više sevdah moment, dok ove modernije umetnice poput Marize, Krištine Branko, i Carminho, one donose neke nove zvuke i neke nove kombinacije s instrumentima.
0: A naš je gost bio i Nele Karajlić. Njegov novi album izašao Pijani brod. Zamišljen kao slobodan umetnički projekat, ima 12 pesama koje nisu stvarane s ciljem da budu hitovi, kaže autor.
2: Pa te pjesme povezuje moja malenkost koja je malo izgubljena u vremenu i prostoru, očigledno nakon onako uzbudljive i burne karijere koja je jednim dijelom isplivala na stranu muzike, jednim dijelom na stranu televizije, jednim dijelom na stranu onaj književnosti. Ja sam se vratio muzici jer je to meni generalno najteže. To nikad nisam znao dobro da radim. Uvijek kad god slušam naše pjesme i Zabranjeno pušenja i No Smoking orkestre, uvijek svaki put pomislim, oj, ovo smo mogli bolje. Ovo je moglo bolje da se napravi. E sad je bolje od ovog, ne znam. A s druge strane, jedan od važnijih motiva mi je bio i to da na neki način obilježim vrijeme u kome živim, koje nije nimalo jednostavno, nimalo lako i u koje jeste sluti na ono što se desilo prije nego što je Noe pokupio životinje i stavio ih na brod. Znači, negdje je i moja uslovno rečeno odgovornost prema samom sebi da napravim neke nove pjesme, neku novu priču, a negdje je odgovornost prema svijetu oko mene, jer osjećam da je, ajde, osjećam potrebu da nešto pametno kažem.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Na Oplencu danas počinje festival šumadijskih vina. Tim povodom razgovaramo u narednim minutima sa Jelenom Izljamović iz Udruženja vinara Šumadije. Jelena, dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro.
1: I ove godine u prelepom ambijentu Kraljevske vinarije svi ljubitelji vina moći će da uživaju. Kako ste osmislili sve ove godine? Koliko će izlagača biti ovog puta?
2: Festival šumadijskih vina inače tradicionalno se održava već 12. put za redom. I svake godine je naš festival druga subota juna. Ove godine se vraćamo u naš onaj početni ambijent, u Kraljevsku vinariju, pošto je u proteklih dve godine festival bio pomeren. Bili smo u Karađorđevom konaku jer je Kraljevska vinarija bila u rekonstrukciji.
1: Da.
2: Tako da i naši posetioci to jedva čekaju, taj povratak u vinariju, zato što je tu nekako taj ambijent sve u znaku vinarstva, naše istorije, tradicije i svega. Od izlagača ove godine imamo čitavih 34 vinarije, znači sve su iz šumadijskog regiona i ovaj festival je u stvari tradicionalno se održava da bi se prezentovala sva ta naša šumadijska vina.
1: Da, i pored vina tu je kulturno-umetnički program.
2: Tako je. Svake godine imamo i jedan muzički umetnički deo festivala. Imamo izložbu slika i vajarskih dela na Oplencu. To se dešava u Vinogradarevoj kući i počinje u 15 časova otvaranje izložbe, a muzički sad događaj, on je posle svečanog otvaranja u vinariji, znači u 18 sati.
1: A u koliko sati u Kraljevskoj vinariji, dakle koliko ste rekli sati počinje?
2: Degustacija vina počinje od 16 časova, svečano otvaranje je u 5.
1: Mnogo vam hvala, Jelena, na izdvojenom vremenu.
2: Hvala, vidimo se.
1: Čuli ste Jelenu Izljamović iz Udruženja vinara Šumadije. Govorili smo o festivalu šumadijskih vina koji danas započinje na Oplencu. Eto, lepe preporuke, dobro vino, dobra muzika i lep ambijent.

gosti iz prošlosti. Danas nam u goste iz prošlosti dolazi jedna pećina. Zove se Altamira i nalazi se u Španiji. A pre nego što krenemo u razgledanje njenih hodnika i oslikanih svodova, podsjećamo se, pitamo, nagađamo i zaključujemo kako je, gde i kada živeo čovek koji je ostavio neke od prvih nama znanih umetničkih prikaza u svetskoj baštini.

0: Ja sam Srđan Marijanović i naravno kao i vi slušam Vreme sporta i razonode.
1: O mundijalu iz nekog drugog ugla magister Zoran Avramović uvijek ima prave teme, pa evo kako gleda na svjetsko prvenstvo iz financijskih momenata.
2: Pred nama je veliko svjetsko prvenstvo i samo se na početku mislim da je dobro bilo sjetiti se da ta zajednička kandidatura Amerike, Meksika i Kanade koja se zvala United Bid, oni su obećali nekoliko stvari u toku te svoje prezentacije. Prvo su rekli da je to nova, neviđena platforma za biznis i obećali su financijski da će 14 milijardi dolara biti prihod svjetskog prvenstva u fudbalu. I zaista, Amerika je prije 7 dana objavila da je već prihod ostvaren negdje od 13,5 milijardi, čist prihod, što je zaista nevjerovatno, što je veoma impresivna cifra odnosno na sva druga prvenstva. Ako znamo da je ovo prvenstvo veće od svakog drugog, da će biti 104 utakmice, 40 utakmica više nego ranija prvenstva i onda samim tim da su i TV prava donijela mnogo više novca, skoro 4 milijarde, da se oni od sponzorskih paketa očekuju preko 2 milijarde. Govorim ove milijarde koje možda čak malo izvuče toliko neprijatno da se priča o fudbalu, oko njega su oni uspjeli da naprave takvu priču sa novcem koja plašim se da malo ovogodišnje svjetsko prvenstvo ne ode predaleko, jer moramo se sjetiti da 1994. godine kada je bilo svjetsko prvenstvo u Americi, tada je zvanično najbolja posjeta bila u prosjeku u istoriji, 68.000 gledalaca, 94.000 gledalo finalni meč i tada je bilo svega 52 utakmice. Sad možete misliti koliko će za 104 biti miliona gledalaca, oni očekuju 6,5, da li će se desiti, to vidjet ćemo, jer postoje neke stvari koje malo šuma ima već oko stvari, cijene ulaznica su otišle astronomski, više se ne zna koliko će koja ulaznica koštati. S druge strane imate gradonačelnika New Yorka, Zorana Mamadanija, koji je kupio 1000 karata i insistirao je da cijena karta ne prelazi, da li ne znam, 80-100 dolara, jer mnogi ne mogu da priušte u Americi sebi da gledaju to svjetsko prvenstvo. 94. to je možda bio eksperiment gdje Amerika trebalo da ju osvoji, fudbal je trebao da osvoji Ameriku. Danas fudbal više ne osvaja Ameriku, nego Amerika želi da pošalje poruku da je ona centar svijeta u sportskom biznisu. Napravili su tu platformu i ono što su možda rekli da je to najameričkije komercijalno prvenstvo svijeta i tada, 2018. to je zanimljivo, to sam pročitao skoro, oni su precizno rekli da fudbal u Sjevernoj Americi više nije eksperiment, već najveća ekonomska prilika u istoriji sporta.
1: I Zoran Avramović uvijek ima zaista lepe priče i ovoga puta gleda realno onako kako i treba i kako dolikuje ovom čovjeku eruditi. Evo, konstatujemo zajedno da je ovo najduže takmičenje svih vremena ikada održano u svetu. Da li je to dobro ili loše?
2: Ta ekonomska prilika koja se ovo sada dešava pred nama trajaće 39 dana. To je najduže svjetsko prvenstvo. Olimpijada u Parizu je trajala 19 dana, olimpijada u Tokiju 17 dana. Znači dvije olimpijade, kad sastavite, dobijete jedno svjetsko prvenstvo. Plašim se da tu ima, osim ovih nekih velikih privilegija i tih novih stvari koje će se desiti, prije svega u okviru TV prenosa, sama ceremonija početka utakmice bit će drukčija jer će se svi okupljati na centru, da i rezervne i svi, znači ako zvano 360 otvaranja, ako znamo da će biti preko 100 fan zona, toliko izvođača, da će Rolling Stones da izdaju jedan album koji će se zvati Strani jezici, koji će biti upravo omaž ovom svemu što se sad dešava, onda mi se čini da ovo svjetsko prvenstvo u koje ulazimo može da se desi da se malo i razvodni način, da prvih recimo 20 utakmica možda časti za jecima ne budu toliko interesantne, ali s druge strane je nevjerovatno ne reći da 2,8 milijardi ljudi, kad se pomnoži u 48 država, 2,8 milijarda ljudi su sigurno, njihova javnost je zainteresovana za ovo. Tako da sad već u samom početku ovog svjetskog prvenstva nikako ne treba skrenuti priču da Infantino, koji hoće da ostane predsjednik još jedan mandat, da će on napraviti sebi prostor da uradi ono što se izgleda ili izgledalo nemoguće, da svjetsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji ima 64 zemlje i da na tom 64 zemlje u svjetskom prvenstvu možda dođe u situaciju da učestvuju i Kina, i Indija, i Rusija, i onda bismo imali onu životnu želju Infantina da čitava planeta je u stvari jedna velika fudbalska lopta. Vjerujem da ovo prvenstvo će ostaviti dubok trag i bolio bi da se varam i da griješim, ali smatram da ovolika količina stvari koje nisu fudbal, te entertainment industrije, te poluvremena sa muzikom, to da će to biti 104 Superbola, da to u stvari nije neka reklama za fudbal, osim da je fudbal neverovatan magični štapić za pravljenje puno para, a to će Amerika da dokaže i pokaže ovaj put.
3: Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušalci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.

0: Pavlović.
1: U toku je tradicionalna izložba dečjeg stvaralaštva Centra za umetnost i kulturu Artelje iz Zemona i to u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija. O tome Tatjana Trajković.
2: Godišnja izložba Centra za umetnost i kulturu Artelje otvorena je u galeriji Stara Kapetanija u Zemunu. Pozivamo vas sve da dođete i pogledate radove koje su deca uzrasta od 5 do 18 godina radila u periodu od septembra 25. do juna 26. godine na likovnim radionicama Artelje centra. Pred vama su crteži, slike i oblici različitih tehnika i izraza. I za svake te linije, boje i forme krije se nešto mnogo važnije, a to je pokušaj deteta da razume sebe i svet oko sebe. U tom smislu ova izložba ne govori samo o umetnosti, već i o njihovom odrastanju, o osjećanjima i potrebi za povezivanjem i deljenjem uvida. Također na radionicama učimo da vidimo svet oko sebe, da vidimo šta se dešava oko nas i da to na neki način kroz kreativnost prikažemo. Posebna vrijednost ove izložbe leži u njenoj iskrenosti, jer na radionicama ne forsiramo uopšte neku potrebu za savršenstvom, to jest za radom koji će da bude uspešan i savršen. Umjesto toga susrećemo se sa autentičnim tragovima procesa, nesigurnim linijama koje postaju hrabrije, bojama koje izlaze iz okvira i formama koje prate unutrašnji ritam i razignanost. Artelje centar će sljedeće godine, nadamo se, proslaviti 10 godina postojanja i ovo je jedan lep uvod u ono što planiramo da se sljedeće godine dešava. Svakako izložbu možete posjetiti do 21. juna, Galerija Stare Kapetanije na Zemunskom keju. Čekamo vas!